Schmutzi! I love you! Ampak nisem čist siguren. Zato, Muce, objem me močno. Muce, I love you!